0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Welcome to Radio Aman 88.4. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاردي کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي. نو بالکل جی، هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
2: Eighty-eight point four.

0: ښه ډیره مننه شکریہ جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جی. سو خبر کوي کوم زینا
1: خپل کور نه انګل
0: خپل کور نه خبر کوي خاصنګ خورکی خیسیت ته خده
1: شکر الحمدلله تبا وای بای جان
0: زه بالکل ټیک ټاک ما پروگرام درته څنګه لګي فرست ټایم پروگرام اوري کوم خې دور دلی دی سوال جواب بس را کې سندر بکم اوري سوال جواب چې کوم دی واده والا کامیاب دی واده والا کامیاب والی بول خطا وای چې واده چاکړی دا کامیاب دی لکه دا به واده چې کوم دی ټول ناکام دی صحیح ده خو مخکې راته وایه چې سندره به کوم اوري
1: فرحان گل مروت
0: والا سندر بزا پیدا کما خا ٹھیک دا ڈھیر جاتے مہربانی

ثمرات لعلهم يشكرون او خدایا میوه والا ورکا او دا شکری طاقت ورکا جستا شکر ادا کی دی خود لا نو خود پاک سے چلو اللہ والے اوبل قبیلہ را وسط جرحم دعائیں قبول ہو فلا رتلا یمن خلق اغیبا میشہ پا دے لارتل دا خانہ بدوش چی نو مارغی اولی دا چکرے وا نو چکم دا غی دا اوبو والا کسو قافلہ کی با یو کس دا سو چی اغیبا گیا پسے گردے چکم دے گیا دا یو با اوبو پسے گردے دا چی اوباو گیا بے امون تا نو قافلے تا بے دل تا دمکم اوباو گیا شتا نا اغا اوبو والا چکا مڈالا واغوی مارغو لیدا اللہ کوئی مارغ خود دلتا موچتا ندلی دے مارغ خواگا دے کی چکم دے او بی دلتا خوب نشتا معلومی گی دا چی او بچتا شتا نو چی گرون نا تورا تو شوی کتل نو بی بی حاجر ناستا دا او ما شم بچے او با وسرد او بسنگ دی اللہ چی او سورا دے تیر شوی ابراہیم علیہ السلام تلا نا غبتگی کی او بخلاس شوی او چکم کجور او ستوان و سر وام خلاص شو دمور پسینہ کی پیموچ شو ما شم پا جانا شو او سشتن نا بازار شتا چشے والے نا انسان شتا چشے تے والے می بی حاجر لارا مخامخ جو وڑا گنڈے دا صفاوت ویغی توخت او یو خواب الخواگوری که سوکی پلارا سوک دی چلے کسی تو گوارا سوکی سی نکل مخامخ بلا گنڈے دا ماروا و تبیل تروانا شو او دی بچی تا بیدا سے شا تا کتل نو آل تا یو خوڑو چی اغیی که بیخ بیخ کتا شوی نو بچی با نخ کاری دا نو مند نبیک گوری بچی تا چی بچی با مکل امری چی اغیی وی ما شون ماروا تا ورسید بیا سوک نشتا بیا صفا تا پا ومزل ماروا تا ورسید چی ماروا تا ورسید یو آوازی وارد چه اوازی وارد نو دا زن سر وی خاموش شا چپ شا خپل رتا ویلی درزیگی کن بنده چه مندی ویلی درزیگی چپ شا چپ او بیا آواز کی اے دا خود بنده ار سوک چه یه دا ما مددو کن بچه می ما شمری ما سر مددو کن چه آواز ور نکن بیا لکی بیا چه غوانا آواز خوی وارد دا سلی بیا چه غوانا دی والا بیا آواز ورکی ایده خودی بنده ار سوک چیز ما مددو ما شوم بچی را تمری دا ما شوم آواز غلی شوی کرا کشوا زبستوی بچی می مرده چه غلی شوی یوی کتل سالی و سران ناس سالی حضرت جبریل علیہ السلام دی اسماعیل علیہ السلام پیوچه تک روز مکل ایران برولا او بیا دا غینا خود او با پیدا کلی زمزم او پا لپی او برا واقش تی اسماعیل علیہ السلام لی پا خلکی وان چول خود پیغا قلار که دارالا جرالا او بخود که گی دی زر زر پا کشکو که کن دو استو غاق بنده و توا چولی چو برا نخوری نشی او توی زمزم ابرانه که دا مانا چی بندش حضور پاک فرمائی زمون پا نیا دے اسماعیل پا مور دے خود رحمو کی کدے او بوتے بندے نو آچولی ٹولا دنیا بے سیراب کرنے دا با یو جاری نیر جوڑ شو مشکی دے ڈکا دا گا او بوتا فیدہ دا کہ دا تن دے ختمولو کارم کئی او دا لوگی دا ختمولو کارم کئی بس باغی کار کئی دا دا گا دا جو رحم قبیلی چو بولی دے دے اسماعیل علیہ السلام مور لرالا وی که دیخوا خی مونگ لدل تزیر آکا مونگ بدا سروسیگو تبم پا مونگ داده اغیوی در بکم خوبا بگواری زمائی سکے خوبا کوی حق ستاسو ندی زمان دی زمان خاون پیغمبر دی او شام کی پا فلسطین کی اسیگی او ما لکل لکل رازی اغیوی ٹک تو برا کوا قبضہ پی نکو دا مستی حضرت ابراہیم علیہ السلام بکل لکل رازتا او دا خپلی بی بی معلومات پیم کن او دا خپل بچی بیم کن بچی ارو رو لویشو دیار لسکال پکی ہوا
چې دیار لس کاله ووتل نو ابراهیم علیه السلام خوب ولید. الله ورته په خده مخکې یو نظر کړی وی خدایه که ماله د بچی راکړه ستا په لار کې به یې ذبحه کړم قربان به یې کړم. الله په خوب کې ورته وی خپل نظر دې پوره کړه. په دویمه شپې بیا ولید، په درېیمه بیا اسماعیل علیه السلام ښکلې موخه شته او ماشوم هم د دیار لسو کالو ماشوم خو راکوټې او منډې تړلې والې او پلار سره به یې منډې والې چې پلار به یې راغې دلته به یې میاشتې متېره کړه، نو دې به ورسره ګرځېده سپینګیري پلار سره. پلار د سلو کالو دی او بچی د دیار لسو کالو. ولما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. بچی ما ته خو یو خوب مې ولیده، بابا څه خوب دې لیدلی دی؟ ما ته الله وی دا زوی دی حلال که، څنګه دې خوښه؟ او قصه لږه اوږده ده، زه اورېږده ته یې برابر کړه. دیارلسو کالو شو نو دې زوی ته وی زه چې ځو بچی قربانی کو. وی ښه چاړی م واغېشت او پړی م واغېشت او ښځې ته م وایي چې موږ زه قربانی کو. وی ښه لاړ شې، د ښځې څه خیال و چې زما بچی به وژنې؟ مینا ته لاړل، دا موجوده چې کوم ځای مینا ده چې لاړل نو هلته زوی ته وایي وی بچی ما ته خدای په خوب کې وایي چې دا زوی دی حلال کا. فانظر ماذا ترا، بچی څه دې خیال دی؟ سوچ پرې وکړه. دې مطلب نو که د زوی مې خوښه وه چې مې حلال کړه نو حلال به کړم، او که خوښه یې نه وه نه به حلالوم. دې مطلب نو، مطلب یې دا و چې د زوی پته ولګي چې په خوشحالۍ ځان حلالوي او که په زو، که په خوشحالۍ وي د هغې د حلالولو جدا طریقه ده، او که په زور وي بیا طریقه جدا ده. او ته څه وایې؟ هغه ته خو پته وه چې زما پلار پیغمبر دی. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. بابا چې خدای را ته څه حکم کوي کوه، زه به صابر یم، لاس به مو نه لاقوم، خپه به مو نه لاقوم. وی ښه بچی ډېره ښه شوه. نو دغه یې راواغېشت پړې او لاسونه خپې یې ولاو تړل. هغه سپینګیري بوډا بابا ابراهیم علیه السلام ولی ولا لاس پې تړل په دې وجه نه چې دی به وتښتي، هسې نه زه چاړه را راکاږم او دې ټوپونه جوړ کړي د خدای حکم کې ناراستي را نه شي، الله مې خفه نه شي. لاس پې ولا وتړل. اسماعیل علیه السلام و دی بابا یو کار وکړ، مې چاړه ښه تېره کړه چې د خدای په حکم کې ناراستي را نه شي. نمبرک دویم زمانه دا کمیس مخ که او باسه، که روستی او باسه نو بیا به شلیگی، او چه مخ که او باسه روغ بوزی نو بیا چه کل زما علال که نو زما دا کمیس با زما پا وینه که غوپا که، او زما مور لبه یاوسه، او زما پا مور با زما سلام ووه، او تبوه چه اسماعیل خود خدای پنم ما قربانی که دا دا غوی نده پا دی خپل تسلی که و او ما پا خپل رضا لالک شوه ده پا زور نکمیسته و گوره روغ ده رشلیده لیونو بیا با ممور وی چه پا زور ده وجله ده.

0: یا و سر اونی می تولی دا سرو زرو کالی و یا سر زری قربانی پی واجب ادا او که یو سلی سر اونی می تولی سر زر نی لگی و سر یو تولی یا دو تولی یا دری تولی نو کنور نغد پیسی و سر نی او پا دا قربانی نکیه گی او کنور نغد پیسی و سرائی نو بیا با اغا پیسی اغا کالی سر جمع که دا کالی قیمت فروخ باولا گیا چی پسو خرسی قیمت خرید نه ابا سر جمع که نو چی قیمت اوو دیر چو زر و اتو سو ترسی نو دا خضبم قربانی که قیه او سالی سر نغد مالی خود تجارت مالی لکه دکانه ده کارخانه ده کاروباره ده دا سارو تجارت که ساروی غشتی تجارتی مال چه وطاوی او قیمت او در زر و اتو سو ترسی که دی بم قربانه که کده او سالی زمکه دا نغد پیسی و سر نشتا دوم را زمکه ده چرا دا ادنا گزاره پی که گی دا دا دا دا دا خزه و دا بچو که دا سر کم شریک و سی گیا غا بچی معمولی گزاره پس پورا دوڑیم که گی نو قربانی پی واجب انا او کدوم رزمکی ویچی گزاره پی نکی ترسو دیاری و سر نکرن او مزدوری نکرن نو بیا پی قربانی واجب انا دا دا قربانی بپا چا که گی کدا طول شریک دیو اختیار من صرف یو پلار دی نو یو قربانی دیو کی او کنه دا بچی طول شریک ندی دا پلار زان لپنگ دا دا یو زوی زان لپنگ را دا بل زان لا او دا خد زان لپنگ دا او دا ارچا پنگا 37,800 روپو ترسیگی بیا بخار یو قربانی کئی او کتولی پا شریک گتی او پلار لروڑی که بابا مست پیشم اختیار دے پیش یا مور لروڑی موری تا پیش اختیار دے پیشا نو چه کم بیا دا پیسوی اختیار منی بسا دی یو قربانی کئی پا گرد او پا چیلی او پا غو میخ قربانی کئی گرد چیلی که دا کالی که دا کال نکمی بیا پی نکی البت علماء لیکی وی لما ور گرد که دا دا شپگو میاشتی و پا شکل دا کال خکاری نو پا دم قربانی سیده بی لما گرد یا چی شکل که را کوت خکاری دی باندی نکی گی تر سوچ کال تا نی رسیده نو چیلی گرد دا کال او غو میخ دا دو کال که دو کالو تا عمر رسیدلی دا قربانه پر از دو کال عمر پورش تا غاخی کریو که غاخ نیکری غاخو لیتی بار نیشت عمر لیتی بار نو بیا پی قربانی سیده او که دا دو کالو نی عمر کمی نو قربانی پی نسیده گر چیلی دا یو کس نبال آلی او غو میخ کتا کتی سخی دا دا اوو پوری پا که شریکان جوڑی دیش او کسا رکوٹ اس خیرم پاکی اوی سے جوڑی دیش رکوٹ کٹی دی پم پاکی اوی سے جوڑی دیش اوی سے بھائی خدا اوی سی پورا گوارے پورا سمانا شپک کسان دا کندی خلق دی او دو رونو پیسے تن کڑی نیمی یوک رے و نیمی برد رے او پا شریک ایسا و نیوا دا یو کسی سا پاکی کمش وکن دو کسو پا شریک ایسا و نیوا او اشپاگو سر مرگری شو دا دی طول قربانی اونشوا او کسانو که دا یو کس پیسی آرامی دی دا طول قربانی اونشوا آرام خور با پکه نی سابن او خق قربانی پا گرد دا نبی علیہ السلام فرمائی او خق قربانی غدا چه خشتا سریخ کلی مزیدار ساروی واقعی کم ساروی چه گودی قربانی پا نکی گی چه دا علالی دو دیتا پخبل نشیت لی دا کم ساروی چه ستر گلندهی یا نیم نظر کمی قربانی پی نکیگی دا کم ساروی چه پیدایشی خکرنی قربانی پی کیگی او که خکری ماتی دا نیم نزیاد بیا پی قربانی نکیگی کم ساروی چه پیدایشی وگوننی خیر ده او که وگی دا نیم نزیاد پریو بیا پی قربانی نکیگی لکه نیم پری دا قربانی پی نکیگی کم ساروی چه غاخون نی او دی گیا پی خوالیشی گیا که پرخ ننازی بیا پی کی گی او که گیا پی تکلیف پوری بازی خوالیشی بازی نشی خوالی نو قربانی پی نسی کی گی کم ساروی که دم را تپی که دا آغا پا دی نلونو که دن نمغز ختم شوی دا گرزی دونی پا دم قربانی نسی کی گی خشتخ کلی ساروی باندی قربانی که وی مزیدارا حلال خواره یو ځای کېږي نو قرباني کوي شپږم کولی شي پنځم څلور دریم دوم کولی شي ونه زیات پکې قرباني نه صحیح کېږي. د قربانۍ څاروي چې دی واغېشته چې چا نه دی واغېشت په هغه بعضې خلک شرط لګوي وایي دا براله ساتې دا د ګناه شرط دی دا ناروا دی ساتل په هغه نشته هغه خو په تا خرڅ کړه. البته که ته وله پیسې ورکې چې روره دروازې څونه ګیا خوري هغه وایي د پنځوسو روپو وایي ده د لس ورځې راله وساته او هم د هغې دا پیسې د ګیا معنه واله نو بیا ټیک ده او کنا و تیوی علم خورالا بیساتی دا دا گناه شرط دا نانوان دی دا بلکل ناجاید دی. کم ساروی چی پیو والا دی چا واغشتا پیبتی لنشت نلشی او که پیو غلان دی دل کو نو یخی و بدی ولی پا غلان وروا چی و پیبتی بلکل نالی او که بالفرس کم پیدا غینا بازی ساروی نا بیگی پی یا دیر تکلیفی او پیده تی واغشتل خخو نا چه تی والی خودی واغشتل ناو پا خپل استعمال که نراوانی اما فقیرانو لخیراتی ورد یه دی ساوی تا واپس پا بوداوا وانچه وچه ویخو یه فقیرانو لورک منده که چه دی ساوی واغش نوی دی خلق دا منده کرای نورکی پت بغلا روزی اگر توی زانکا کور با تیبه ما بوید ما زیگر بدر شم کور با پیسه در کم دا منده کری پتول گناه دا دا ناروا دی حرام دی دا خود آقوی دا کری زیده دا خو آقوی یو گناه زان لخپل کری مقرر کرده خو آقوی بم زیاده نکی چه کم آم ریت تی ابالی دا آقوی نزیاد بنا لی بل آقوی یو بل زیاده کی دا ریت دا کری خود آقوی زیده چه کم زیده که ساروی خرسی گی نا آقوی پلارم کسانو درولی او که پلارم چا سوداو کلا نمانده والاتی کرای اخلی دا گناه دا لار خود دا دنه دا لار خود سرکاری دا اگا منده چه کم زی که روی اگا زی مختص کری نو التبا منده والا پیسه لی دا لاره دا ساروی پیسه بوی نشه غشتی دا گناه دا دا ما بلکل ناخی علالی بید اختر پارد چه کم دی دا اختر منسکی گی نو التا دا اختر دا ماندن مخ که بنا لالی اختر منسیو شو ار جماعت کی چیو شے لالو لشے او که بانڈا کی چا لالو تا اختر مننے کی گن وقتی ملالو لشے یو صحابی دا حضور پاک اگر دا منزن مخ کی علالہ کلیوا نبی علیہ السلام تو اشاتو کشاتو لحمن زبط وقی لدے لالو کلا بل بالالے اس او خدا دا چی پخ پل لاس علال کی دا بہتر دا او که دا بل پلاس سوک علالی وکیل بے کی نوم علالو لشے دری ورځو پورې قربانی علاله کولی شي لومبی او دویم او دریم او درې ورځې پس بس ورځې ختم شي بیا یې سب نه کیږي سرمن سره به سکه نقد سرمن هر چاله ورکولی شي ځان له تی بورقم جوړولی شي ځان له تی لمسیم جوړولی شي او مالدار له هم ورکولی شي او غریب له هم ورکولی شي او چې سرمن دې خرڅ کړه نو بیا به غریب له ورکې مالدار له نشي ورکولی د قربانۍ سرمن دا به قصاب له په مزدورۍ کې نه ورکې که مزدوره که دی ورکلا نو گناه دیو گتلا بعض خلقی پا مزدوره که نورکی خویله جوڑه کی تا قصاب مثلا 500 روپه که گی ماو توی زمان اصل 200 بدنوالم دا سرمن پا مارا خرسا کا نو آقا و تا ریت کم کی او دیو تا دا سرمن ریت کم کی دا گناه دا دا سخت جرم دیو ناروان دی دا سار قربانه دا سار ساروی چه کم پلی دی پکی و رسه دا ابم خیراتی ورکه اب ہم پخپل استعمال کے بنا رہا والے چال خیراتی ورکا باغی صدقہ وکا او وخو سر بے سکے وخو تاسو تا پتر پرچ کے بکے دے دا یو پدے والا درے والے و پیندکا لے خورے او تاسو والا سسٹم برا مر کرے دے رو دے کہ پا پرجونو دو درشی چی پا دکاندارانو باندے دا پریزر و رش دے نا دا قربانے ایک وخا کساتے ساتے لیش بلکل نبی علیہ السلام فرمائی ادخیر و ذخیرے کے لیکن بہتر ادا سے نا بہتر ادا چی دری سے ایکا یوی سا پخپل اخرا یوی سا ملمنو رشتہ دارانو نورکا یو فقیرانو نورکا ہو کی ساتی امیش اختیار دلشتا او چین امی اختیار دلشتا دا خود قربانے دا ساروی بعض سالی پلار لقربانی کئی مور دا پارا کئی بلکل کولے شے نبی علیہ السلام لکه چوک مالداری حضور پاک لیا ویا وو که یہ سواب مش او کچرت یو سړی وصیت کړو چې مالا به قربانی کې دې کې فرق دی چې امر له قربانی کړو وخه په خپل هم خولې چې د بچی هم خولې شي او کوملی وصیت کړو چې مالا به قربانی کې او بیا ولا قربانی وکړه دا غیر وخه باندې خره بټول بیا خیرات کې دا سم مختصر مسائل له قربانی مدرتوي رب العالمین دې مونږ له قربانی کولو توفیق راکړي الله مونږ ټول د بیت الله حج لا بوزي الله مونږ ټول د بیت الله حج لا بوزي الله مونږ ټول د بیت الله حج لا بوزي کومې زنانه چې زمونږ आवाजونه اوري غیر خدای پاک بوزي الہ العالمین چې څوک حج لري دې قبول شوی حجونو سره واپس راواله الله روح صحت سره د حج او د عمره طوافونو دعاګانو توفیق ولا ورکړي الله که څوک مریضان دي توله شفا ورکړي خدای که څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي الله جا دو سب پریشانی ٹنشنونی پا خوشانو بدل کے خدا اخبر عظمت او اخبر حبیب
1: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام امن کا

0963 511 488 مده کال کول اچھا السلام علیکم گر شواز عبد الخدیم عزیز سړی مشه نازمان بھائی اللہ دی ملشا کدر منشه حضرت می ولګه आवाज یو کړه خزی مننه خوشاله شه.

د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونږه هغه رونه خویان دی چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خیسته وي ژوند هر اڑخ ته کامیابی اور پر اعتمادی وي صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زیړوالی توروالی او داغونه تر سرینا بچکی هغه هم سورزو استعمال سره زکه چې صفات بیوٹی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوٹی کریم جنکی او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشته دبس تاسو ته کرک بنو لکی مروت ڈی ایحان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس آنا